but by your spirit. Eradi achire se ma ho di entume nyashe. Me to me entume nyashe. Se unya me on come ho. Eradi se on ka gana mai ho die pe na gana mai be chimi aye. Eradi se on ka onya na o yari na o da ho ni wa die pe no be chimi aye. Eradi se unya mo amate pye ma die pe na ba do ma be chimi aye.